0: tuyển sơ chế tư mô đi vệ sĩ là nhanh chỉ vì giang trừ trị xế bình văn kiện cựu dễ cung cơ nổ bí chế chế giả xem trò khe lạ phí hữu xí bản sử khe lạ phí hữu xí bản sử thẳng đất kê kỳ xin xì bình lý xin chung giang nhanh xì biệt liệt xế hiệ
1: Tiringki lechengki juktar, digi denbi, lasa sibti inbi, hengeni, tujubunga senjona shung.